0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Good day, mūsu mīļie un cienītie klausītāji. Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. Gada 8. Oktobrī jums laiku atkal pakavēs Gatis un Māra un es, Elvīra. Es ceru, ka jūs visi esat sveiki un veseli, un tagad tā labi ērti iekārtojušies, ka varēsim kopā pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Vārda dienu šodien, 8. Oktobrī, pēc dažiem maniem kalendāriem, svin Aina, Anete, Anita un Udo. Novēl jums visiem jauku un brīnišķīgu vārda dienu. Māra, cik jauki redzēt, tu esi atkal uz kājām. Tu mums pietrūki. Bet vai tu šodien vari atkal nolasīt mums no sava saraksta vārda dienas, kas ir 8. Oktobrī?
2: Lūdzu. Ok, Elvīra, šodien 8. Oktobrī vārdu dienas svin Aina, Anete, Anita, Aino, Ane, Aneka, Anela, Anēla, Anēlija. Daudz lāņas visā vārdu dienā.
1: Paldies, atkal garš saraksts, vai ne? Jā, daudz laimes.

Labdien, bērni! Es ceru, ka visiem bija jaukas, brīnišķīgas, burvīgas skolu brīvdienas. Jā, taču bija brīvdienas. Nu, un tagad atpakaļ skolā skatīties, kas jauns. Vai skolā ir kādi jauni skolotāji, vai kādi jauni skolēni, kuros to agrāk neredzēja, jeb nepazina, jeb kurie tur nebija. Nu, teikti, šis un tas jauns būs skolā. Dažās skolās ir jauni, jaunas ēkas, jauni arī spēļu laukumi, skatos, tiek pārtaisīti. Brīnumi, visādi brīnumi, viss kaut kas tad vienā vietā jauns, otrā vietā jauns. Dažās nojauc veco un tā vietā ir zāļu laukumus. Nu, arī tas kādreiz vajadzīgs, vai ne? Es ceru, ka visi esat tagad varat sēdēt un klausīties vienalga, vai tas ir uz datora, vai jūsu mobilā, vai kā jums vecāki atļauto skatīties. Bet tu zini, ka šo programmu var skatīties kurā katrā laikā, ja tā elektroniskā ierīce, nu, mobilais vai telefons vai arī dators, kompjūters, tev to atļauj. Dažas tādas ierīces ir ļoti labas, viņas tev atļauj skatīties vienā un kurā laikā. Labi, šodien es jums stāstīšu mazliet par ko? Par teātri. Tu zini, ka nu pat kā Sidnejā bija teātra festivāls, uz kuru atbrauca no Latvijas

citām valstīm arī, un teātra grupas, un tās rādīs ļoti plašu teātra programmu. Būs vairāki teātri, tādā ziņā, ka vairākas nu, kopienas, ja grupas, un vairāki dažādi uzvedumi. Un tie būs šo sestdienu un svētdienu. Jā, un visi varot nākt skatīties, jo arī tie, kas latviski nerunā, ja tu proti angliski lasīt, tad tiem būs subtitri. Tu zini, kur uzrakstīts, par ko cilvēki runā. Un kas kādreiz notiek? Runā. Un kā saka, viņš teica, jā. Runā. Viņa teica, nē. Vai ne? Bet tādā nenotiek kādreiz. Bet kā var tik daudz runāt un tikai pateikt jā un nē? Bet cilvēki ir gudri. Viņi var diezgan daudz ko darīt, vai ne? Labi, tagad paklausīsimies par, par vienu citu teātri. Šodien es jums nolasīšu vienu stāstiņu, ko sarakstīsi Lilija Blūma. Un tas stāstiņš saucās Mārīte teātrī. Mārīte ir pati jaunākā viņas ģimenē. Šodien Mārīte pirmo reizi iet skatīties teātri. Aktieri izrādīs Annas Brigaders pasaku lugu Sprīdītis. Mārītes tēvosis Atis ir aktieris. Viņš tēlos Milzi Lutausi. Pirms izrādes Mārīte kopā ar tēti iet viņu apmeklēt. Aiz skatuves ir maza istabiņa. Tur aktieri un aktieres grimējās. Cits ziežus sejas visādas krāsas. Cits pielipina lieko bārdu un ūsas. Visi ir steidzīgi un satraukti. Tēvosis Atis to viņu gandrīz nevar pazīt. Viņam ir liels sarkans deguns un gāri pinkāni mati. Uz vēdera uzsiet spilvens, lai izskatās resnāks. Tikai balss ir tāda pati kā bija. Mārīte priecīgi iesmējās, kad Milzis Lutausis viņu paceļ augstu gaisā. Turinu meitēnu īkšķi, lai man labi veicās. Tā saka tēvosis un atskan pirmais zvans. Un tētis vedina Mārīti uz zāli. Tā ir jau skatītāju pilna. Viņu vietas ir trešajā rindā pašā vidū. Tad zālē kļūst tumšs. Un visi apklust. Skatuves priekškars lēnām atverās. Sākās teātra izrāde. Sākums Mārītei patīk. Mazais zēns Sprīdītis paņem tēva lielo lāpstu un dodās pasaulē laimi meklēt. Viņš nonāk mežā un dabū no vēja mātes burvju svilpīti. Cik ilgi to pūš, tik ilgi visiem, kas tuvumā, jālec un jādejo. Tad uz skatuves uznāk bars raudošu bērnu. Skaties nu, tūlīt nāks tēvosis Atis, klusam pačuks tētis. Un Mārīte cieši saspiež saujā savu īkšķīti, lai viņam labi izdodās. Tiešām! Bērniem seko Milzis Lutausis. Bērniem no viņa ir baili. Tie grib aizbēgt, bet Milzis nevienu nelaiž prom. Tikai Sprīdītis bērnus aizstāv un droši stājās Milzim pretīm. Milzis ir liels, bet Sprīdītis maziņš. Sākumā Lutausis tikai smējās par Sprīdīti. Līdz Sprīdītis iesāk pūst savu burvju svilpīti. Nu, Milzim jāles un jādejo. Kamēr viņš galīgi piekusis nokrīt zemē un lūdzās Sprīdīt lūdzu, lai tas vairs nepūšot. Mārīte kļūst tēvošu žēl. Es negribu, ka manam tēvosim dara pāri. Viņa skaļi iesaucās un gandrīz sāk raudāt. Sprīdītis pārstāja svilpēt. Un Lutausis apsolās būt rātns, nekad vairs nebaidīt ne bērnus, ne arī putniņus un zvērus mežā. Kad izrāde beigusies, tēvosis pats smaidīdams Mārītei apgalvo, ka teātrī viss notiek pa jokam. Un kad tēvosis grimu no sejas noņemis un ērti apsēdies mīkstajā krēslā,
Mārīte viņam ierāpjās klēpī un nopietni saka, vai zini, ko mīļo tēvoci? Citreiz gan, labāk, vairs netēlo milzi lutausi. Citreiz tu tēlos brīdīti, ja? Nu, reka, mazā Mārīte tiešām domāja, ka milzis lutausis, viņas tēvocis, viņš nevarēs pat piecelties, ja viņš tā piekusis, dancojot un lēkājot. Ja viņa bija žēl, viņa gribēja iet viņam palīgā. Jā. Un tad, kad milzis lutausis noņēma visu to lieko degunu un pinkainos matus un spilvenu uz vēdra un varēja atkal runāt tā, kā milzis, kā, nu, kā viņas tēvocis runāja, vai ne? Tad viņa vairs nebija no viņa bails un viņai negribējās raudāt. Jo sevišķi, kad tēvots pateica, tas viss bija pa jokam, teatrs ir pa jokam. Tur tiešām ir milži un laumiņas un burvie un visādi brīnumi. Tur zvēri lēkā un runā un danso un taurentiņi kādreiz un kādreiz arī koki runā. Jā. Un daudz zvēru, visādi zvēri, jā. Es esmu dzirdējis, es redzēju to arī, ka kādreiz daži zvēru nav vairāk, daži tikai rei un daži tikai skatās. Lapsas, piemēram, tās kādreiz, ja viņas kaut ko saka, tad ļoti jāuzmanās. Viņas ir palaidnīgas, ļoti, ļoti viltīgas un gudras. Labi, tā kā paldies, bērni, tagad jūs esat klausījušies par Mārīti teātrī un jūs varat iet uz latviešu namu, ja jūs vecāki paņem līdzi un apskatīties, kādi teātri būs latviešu namā. 10. un 11. oktobrī. Jā, es tieši arī varbūt tevi redzēšu. Nu, labi, visu labu, lai jums ir laba diena gan skolā, mājā, bērndāzā, spēļu grupā vai kur citur. Visu labu! Tā kā nu pat stāstiņ dzirdējam par Sprīdīti, maziņš zēns, kurš gāja pasaulē laimi un labumus meklēt un palīdzēja no milža. Izglāba bērnus, jā, un putnīs un zvērus mežā. Un tāpēc šoreiz paklausīsimies dziesmu, ko mūs dziedās Dainis Borgants un Zegūzīte. Un dziesma saucās Maziņš esmu es.

0: skolas. Mūsu skolas ir atkal atsākušas darbību pēc skolas brīvdienām. Un tā kā visiem novēlu labu mācīšanos gan skolā, gan bērnu dārzā, spēļu grupā, vai vienalga, kur jūs esiet. Maiņa iemācīties kaut ko tādu, kas, ko tu vakar nezināji, kaut ko labu. Lai labi veicās visiem.
1: Ziņas no Latvijas. Noslēdzot darba vizīti Amerikas Savienotajās valstīs, 27. septembrī valsts prezidents Edgars Rinkevičs apmeklēja Los Angeles latviešu skolu un tikās ar Latvijas diasporas pārstāvjiem. Valsts prezidents pateicās Los Angeles latviešu skolai par ieguldījumu latvietības uzturēšanā un stiprināšanā. Man ir liels prieks šodien būt kopā jums šajā ļoti svarīgajā skolas jubilejā. Pirms 75 gadiem jūs atvērāt Los Angeles latviešu skolu, lai saglabātu un attīstītu latvietību un arī darītu visu, lai latviešu valoda ietu no paudzes paudzē. Arī lai uzturētu ticību un cerību, ka Latvija kādreiz būs brīva. Tagad, 75 gadus vēlāk, šeit mācās 3. 4. paudze un drīz būs 5. paudze, kas atcerās latvietību un saglabā to. Vēlos jums visiem teikt lielu paldies par to, ka jūs apmeklējāt latviešu namu, ka jūs savā bērnu sūtiet latviešu skolās, pauda Rinkevičs. Valsts prezidents arī pateicās visiem, kas ar savu ziedojumu atbalsta skolas darbu, kā arī brīvprātīgie palīdz un atbalsta skolas darbu, kā arī, protams, skolas vadībai, skolotājiem un skolēniem. Uzrunā Latvijas diasporas pārstāvjiem īpašu pateicību valsts prezidents izteica Norai Mičulei, kur jau vairāk nekā 30 gadus ir veltījis latviešu kopienai un izglītībai Los Angelesā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs no 17. līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēja Amerikas Savienotās valsts, kur piedalījās ANO ģenerālās asamblejas 81. sesijas atklāšanā Ņujorkā, Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā Vašingtonā, tikās ar Latvijas un ASV uzņēmumu pārstāvjiem Los Angelesā un San Diego, kā arī Latvijas diasporas pārstāvjiem Los Angeles latviešu skolā.

0: Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien 29. septembrī parlamentā tikās ar Kanādas ārkārtēju un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Timotiju Džonu Edvarsu. Vēstnieks Saimā ieradies iepazīšanās vizītē šajā trauksmējā nenoteiktības laikā vēl, jo vairāk ir nepieciešams uzticam partneri, ar ko kopā stāsies pret tiem izaicinājumiem, sacīja Saimas priekšsēdētāja pateicoties Kanādai par būtisko ieguldījumu Latvijas un visu NATO austrumu flanga aizsardzībā. Latvija aktīvi stiprina savus aizsardzības spējas, šogad aizsardzībai novirzot jau te 5% no iekšzemes koprodukta un nākamajos gados šis apjoms vēl augs. Kā akcentēja Mieriņa, tas apliecina mūsu attieksmi un skaidri parāda aizsardzību kā būtisku prioritāti. Lai gan Latvija un Kanāda šķir tūkstošiem kilometru, abas valsts vieno cieši strateģisku partnerību un puses bija viensprāts par iespējumu attīstīt vēl aktīvāku sadarbību dažādās jomās. Vēstnieks īpaši izcēla aizsardzības industriālās potenciālu un pateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinātai iniciatīvai par aizsardzības drošības un noturības bankas izveidi. Tas ļauj veicināt aizsardzības industriju sadarbību. Gada 30. septembrī Latvijā darba vizīte apmeklēja Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna. Divpusējās tikšanās laikā ministri pārnāja Latvijas un Igaunijas divpusējās sadarbības aktualitātes reģiona drošības jautājums, situācija tuvajos austrumos, transatlantiskās attiecības un aktuālos Eiropas Savienības darba kārtības jautājumus. Būtiska uzmanība tika pievērsta Krievijas agresijai pret Ukrainu un turpmākajam atbalstam Ukrainai. Ministri pārnāja nepieciešamību turpināt starptautiskās sabiedrības spiedienu uz Krieviju, tostarp sankcijas un cits pasākums, Krievijas militāro spēju ierobežošanai un agresijas turpināšanas iespēju mazināšanai. Baib Braža un Margus Cahna pārnāja arī migrācijas instrumentalizācijas drošības izaicinājums un nepieciešamības stiprināt koordinēt Eiropas Savienības un reģionu valstu rīcību, lai novērst migrācijas izmantošanu politisko spiedienu radīšanai. Baib Braža uzsver nepieciešamību stiprināt reģionu noturību sadarbību tostarp kritiskās infrastruktūras aizsardzībā. Pat labā nenotiek sarunas par iespējamo kodola ieroču izvietošanu Latvijā, bet, ja NATO par to lems, Latvija to atbalstīs. Trešdien 30. septembrī preses konferencē pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Atbildot uz žurnālistu jautājumu par iespējamo kodola ieroču izvietošanu Latvijā, Rinkevičs uzsver, ka mums nav juridisku šķēršļu valstī izvietot kodola ieročus. Ja NATO būs lēmums, ka kodola ieroču izvietošana Latvijā, valdība un Saima šo lēmumu pieņems. Mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Esam gatavi nodrošināt NATO kolektīvo drošību un kaut kādus divpusējus pasākumus, bet mēs pat labam neesam situācijā, lai runātu par konkrētu kodola ieroču izvietošanu, jo šādu sarunu pat labam nav, pauda valsts prezidents. Tāpat viņš atgādināja, ka gadījumā, ja nebūtu kodola ieroču, Eiropa jau sen būtu konvencionāli kari. Kodola ieroču nozīme atturēšanās ir milzīga, jo tie attur agresoru no kaut kādām neprognozējumām plašām darbībām. Tā nu tas ir sācies strādāt tālajā 1945. Gadā, tas darbojās arī šobrīd. Protams, ka kodola ieroču izmantošana ir pats pēdējais, ko var darīt, sacīja Rinkevičs. Vērtējot kodola ieroču atturēšanas iniciatīvas, valsts prezidents informē, ka Lielbritānija šobrīd ir daļa no NATO kodola atturēšanas sistēmas, un Latvija jau tagad ir zem NATO kodola vairoga, kur nodrošina ASV un Lielbritānija. Mēs pozitīvi raugamies uz visiem papildus drošības pasākumiem un jebkuru papildus drošības elementu, bet mēs arī saprotam, ka tā joprojām ir daļa no NATO kopīgās politikas, uzsvēr Rinkevičs.
1: Tai pilsētai dzied laikmets.

Turpinam ziņas no Latvijas. Saima 1. oktobrī galīgā lasījumā pieņēma steidzamu atzīto valsts sporta fonda likumu, kas paredz izveidot jaunu sporta nozares finansēšanas instrumentu valsts sporta politikas mērķu īstenošanai un nozares ilgspējīgas attīstības veicināšanai. Jaunais valsts sporta fonds būs publiski tiesīga juridiska persona izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzībā. Tā uzdevums būs piesaistīt un administrēt finansējumu no dažādiem avotiem, tostarp valsts budžeta, Eiropas Savienības fondiem un ziedojumiem novirzoto sporta jomas prioritāšu īstenošanai. Likuma mērķis ir pilnveidot sporta finansēšanas sistēmu, uzlabot tās koordināciju, stiprināt orientāciju uz rezultātiem, veicināt efektīvu publisko līdzekļu izmantošanu. Finansējums paredzēts piešķirt projektu konkursos, mērķu programmās un citos atbalsta instrumentos. Atbildīgās budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksne iepriekš sprieda, ka jaunais modelis ļaus mazināt administratīvo slogu un nodrošināt caurskatām efektīvu un arī rezultātiem orientētu līdzekļu sadalu. Likums paredz, ka ministra kabinetam gatavojot ikgadējo valsts budžeta likuma projektu fonda darbības mērķu īstenošanai būs jāparedz papildus finansējums vismaz 5 miljonu eiro apmēra gadā. Fonda līdzekļus varēs novirzīt bērnu, jauniešu sportam, tautas sportam, regulāro fizisko aktivitāšu veicināšanai, kā arī augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūras attīstībai un modernizācijai. Lielbritānija piedāvājas kodola aizsardzību apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļu valstīm un Nīderlandei. Šo piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gvins Jenkins. Pirmdien 28. septembrī apmeklējot Somiju, kur viņš tikās ar Somijas parlamenta aizsardzības komitejas priekšsēdētāju Heikki Auto. Karaflotes komandieris ir uzsvērs Lielbritānijas stingro uzticību Jeff sadarbībai un caur to arī ir radījis šīs jaunās iespējas. Auto pavēstīja Somijas ziņa aģentūrai, komentējot savu tikšanos ar Jenksinu, Somija atradīsies zem kodola lietu sargu un to garantēs zemūdens, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā, apstiprināja Jenkins. Novembrī arī plānots parakstīt vienošanos par jaunu tipu kaujas spēku izvietošanu Jeff ietvaros. Jaunajai grupai būs karalaika aizsardzības plānu un ir gaidāms, ka tā spēs nekavējoties iesaistīties karadarbību Krievijas draudu gadījumā. Jeff ir 10 līdzīgi domājošu valstu Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas koalīcija, kas ietver augstās gatavības spēku ātrē reaģēšanai uz krīzē. Tālajos Ziemeļos un Ziemeļa Eiropā koalīcija būs izveidot 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas reaģējot uz Krievijas īstenoto Krims aneksiju. Somija un Zviedrija pievienojās Jeff 2017. Gadā vēl pirms šo valstu uzņemšanas NATO. Jeff tagad tiek uzskatīts par pirmās reaģēšanas spēkiem, kas papildina NATO.

0: Otradien 6. oktobrī 2016. Ungārijas vēstniecībā un Latvijas okupācijas muzejas aicina uz vēsturiskās izstādes 1956 Ungārija – revolūcija un karš par neatkarību atklāšanu Latvijas okupācijas muzeja izstāžu zālē. 1956. Gadā Ungārijas revolūcija un neatkarības karš bija revolūcija pret komunismu teroru un vienlaikus nacionālās neatkarības karš pret padomu okupāciju valstī. 1956. Gadā oktobra novembrī divas nedēļas ir starptautiski vislabāk atpazīstamākais 20. Gadsimta Ungārijas vēstures periods, kas ir nozīmīgs arī pasaules vēstures kontekstā augstākā kara laikā. Papildus tam, ka šī revolūcija bija nopietnas globāls notikums, gadu desmitiem ilgi tā kalpoja kā brīvības ilgu simbols Eiropas kontinentā, ko sadalīja dzels priekškars. Pirms 70 gadiem 1956. Gada 6. oktobrī Budapeštā notika ungāru politiķu staļinismu upura Laszlo Rajka pārabedīšana, kur piedalījās 100 tūkstoši cilvēku un kas kļuva par vienu no katalizatoriem 1956. Gada Ungārijas revolūcijai. Izstādes atklāšanas laikā tiks sniegts ieskats, kā norisinājās 1956. Gada Ungārijas revolūcijas notikumi, kā atbalsts par tiem ietekmē sabiedrību okupētajā Latvijā un latviešu trimdā. Izstāde piedāvā Ungārijas vēstniecības sadarbībā ar Ungārijas Nacionālā atmiņas komiteju un Latvijas okupācijas muzeju. Izstādes atklāšana notika 6. oktobrī 2016. Pēc 4 gadu ilga darba novembrī uz kinoekrāniem nonāks dokumentālā filma Ceļš nekad nebeidzās. Stāsts par leģendāro Latvijas alpīnistu Teodoru Ķirsi, kur dzīves stāsts cieši saistīts ar Latvijas alpīnismu ceļu uz pasaules augstākajām virsotnēm. Filmas pirmizrāde notiks 12. novembrī 19. teātri Fórums Cinema Centrs. Pepsi kinozālē ar lielāko ekrānu Baltijā 242 kvadrātmetri. Teodors Ķirsis, jeb Tedis, kā viņu pazina daudzi, ir viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas alpinismu vēsturē. Kopš 20. gadsimta 90. gadu sākuma viņa vārds ir cieši saistīts ar pirmajiem nozīmīgākajiem Latvijas alpinismu sasniegumiem pasaules augstākajās virsotnēs. Filmas tapšana ilga 4 gadus, kur laikā Latvijā un ārvalstīs tika apzināti apkopot un pētīt vairāk nekā 70 stundu arhīvu materiālu. To vidu ir arī iepriekš nepubliskot kadri no Teodora Ķirša dzīves un ekspedīcijām. Filmas veidotāji strādājuši ar materiāliem no dažādiem arhīviem, privātām kolekcijām Latvijā un ārvalstīs, tostarp meklējot liecības arī Nepāls, Himalajos un Jaunzelandē. Īpaši vieta filmā ieņem paši Teodora Ķirša uzņemtie kadri, personiskie pieraksti un dienasgrāmatas, kas ļauj uz viņu dzīvu un alpinismu gaitām palūkoties no paša TED skatu punkta. Stāstu papildina arī cilvēku atmiņas, kur kopā Teodora Ķirša kāpuši kalnos un bijuši nozīmīgi viņa dzīves un ekspedīcijas līdzgaitnieki. Filmā piedalās alpinismu Imants Zauls, Ilgvars Pauls, Juris Ulmans un daudz citi. Filma atklāja nevienu alpīnismu, kurš Latvijas vārdu aiznes līdz pasaules augstākajām virsotnēm, bet arī cilvēku, kurš dzīvoja laikā, kad Latvijas karoks pasaules augstajos kalnos vēl bija, kas nebijis. Teodors Ķirsis neapšaubām ir viena no Latvijas alpīnismu spilgtākajām personībām. Viņa dzīves ceļš no padomju laika līdz neatkarīgai Latvijai stāsta par cilvēku, kurš neraugoties uz apstākļiem un grūtībām, vienmēr turpināja iet uz priekšu meklēt nākamo virsotni. Tas ir stāsts par izvēlēm, draudzību, zaudējumiem, vēl sev pierādīt, ka vēl viens solis ir iespējams. Mēs bieži domājam, ka virsotne ir galamērķis, taču Teodora stāsta virsotne nekad nav bijusi beigas. Pēc katra kāpuma sākās nākamais ceļš, un varbūt tāpēc šis stāsts nav tikai par kalniem. Tas ir stāsts par katru no mums, par to, kas liek mums doties tālāk, arī tad, kad ceļš kļūst grūts, stāsta filmas autors un režisors Viktors Puda.
1: Kalnā kāpu es dziedāt, dzied sekstets ar orķestri.

Turpinam ziņas no Latvijas. Pirms 170 gadiem, 1856. gada 30. septembrī, Ēgļa pagasta Meņģeļos muzikanta apdāvināta zemnieka ģimenē piedzima latviešu klasiskās muzikas pamatlicējs, komponists un folklorists Andrejs Jurjāns, jeb Jurjāna Andrejs, pirmo latviešu simfonisko darbu, koru un solo dziesmu autors. 1880. gadā viņš sagatavoja pirmo latviešu koru paritūru, tāpat augstu vērtēs svīta Latviju dejas. Eleģiskais koncerts čellam ar orķestri ir pirmais koncerts žandra paraugs latviešu mūzikā. Daudzpusīgais komponists un mūziķis veidojas ap 100 tautdziesmu apdaras, no kurām daļa joprojām skan tā, kā 19. Gadsimta beigās vēlējās autors, piemēram, Pūt vējiņi, Kur tu skriesi vanadziņi, vai nu jau 20. Gadsimtā tapus Aizazara Augstikalni. Starp citām populārām kora dziesmām jāmin nevis slinkojot un pūstot, Lūk, roze zied, kantāti tēvijai. Jurjāna Andrejs pacēla latviešu kora dziesmas, tāpat mūzikas kritika kvalitāte augstākajā līmenī. Kā atzīmē laikabiedrs komponists Jāzeps Vītols, ar viņu mūsu skaņu māksli izgāja no sētas ārā tālāk laukus meklējot. Jurjānam liktenis piešķīris apskaužam pirmdzimtību, bet drošam stūrakmenim tanī staltajā temblī, ko taisamies celt mūsu skaņu mākslai. Talantīgais ēģelnieks 1875. gadā kļuva par pirmo latvietu, kas iestājās prestižajā Pēterburgas konservatorijā. Naudas studijā viņam savāca ar draugu un atbalstu palīdzību. Pēterburgā Jurjāns apgūva mežragu, ērģeļu spēli un kompozīciju. Tas bija pamats, lai vēlāk 1880. Gadā izveidot slaveno brāļu Jurjāna mežragu kvartetu, kur muzicēja Andrejs, Pēters un Juris un Pāvils Jurjāns. Šā kvarteta muzikālajām tūrēm piekrit nozīmīgu lomu klasiskās mūzikas popularizēšanai latviešu vidū ārpus Rīgas. Jurjāna Andreja Dairada lielu lomu spēlē arī tautas patapināt motīvu, nevelt viņu godinu kā par pirmo ievērājamāko latviešu mūzikas folkloristu. Savāca ap 2700 tautas melodiju, viņš tās apkopoja sešās burtnicās Latviju tautas mūzikas materiālos, kur pirms sējuma sāka iznākt ar Krišjānu Baronu Latviju dainām 1894. gadā. Tas ir pirmais zinātniskais latviešu mūzikas folkloras pētījums. Latviešu sabiedrībā Andrejs Jurjāns ir atpazīsts profesionāls vairāk vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents, oriģināla repertuāra gādātājs, tomēr lielāko daļu darba mūža sākot ar 1882. Gadu viņš pavadīja Harkavā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kur bija arī paliela latviešu kolonija. Dzimtenē muziķis atgriezās tikai 1920. Gadā. Čerpsti oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons no 10:00 līdz 16:30 norisināsies Anšlavam Eglītim 120 jubilēju veltīto personīgo stāstu konferenci Anšlavs un es starp vārdu, otu, skatu un ekrānu. Un tiks atklāt izstāde Anšlavam Eglītim 120. Ir rakstnieki, kurus lasu un ir tādus, aiz kuriem izveidojās attiecības. Anšlavs Eglīts pieder pie otriem. Katrs ir savs Anšlavs, vienam viņš ir maestro, citam līgavu mednieks, vēl kādam bezkaunīgs vecis. Ironisks dendijs, smalks vērotājs un cilvēku vājību pazinējs. Turklāt ne tikai rakstnieks, bet arī gleznotājs, dramaturgs, scenārists, režisors un žurnālists, kurš ticies ar Arnoldu Švarcnēgeru, Tomu Krūzu un citām Hollywoods zvaigznēm. Katrs runātājs atklās savu stāstu par Anšlavu pievēršoties viņa daudzpusīgai darbībai literatūrā, mākslā, teātrī un kino. Šajā viņam veltītajā dienā būs iespēja ne tikai atskatīties uz Anšlavu Eglīšu nozīmi Latvijas kultūrā, bet arī satlikt Anšlavu no jauns ar dalībnieku stāstiem, atklājot vēl nepazīstamas šķautnes gan viņa personībā, gan citam.
Paralēli konferencē kultūras centrā Siguldas Demons būs skatām izstāde Anšlava Meglītim 120, kas aicinās iepazīt Anšlava Eglīti ārpus ierastās rakstnieku tēlu. Izstādē būs apkopot dažādas liecības no trīs nozīmīgām viņa dzīves posmiem – vasarām Inciemā, glezniecības laika un trimdas gadiem Holivudā. Larija Anšlava Meglītim visbiežāk pazīstams kā rakstnieks, viņa personība un radošais mantojums ir daudz plašāks. Izstāde ļaus atklāt mazāk zināms viņa dzīves un darbības šķautnes, kas paplašina priekšstatu par vienu no spilgtākajiem mūsu kultūras personībām. Izstāde tiks atklāta 14. oktobrī 2010. Un būs apskatām līdz 14. novembrim. Izstādes kurators ir Barbara Gulbe, Ilza Ceļmillere, scenogrāfi Margarita Budze un tekstu autori Anata Konste.

0: Neparastu atgadījumu piedzīvojuši Dienvidu Kurzemes pašvaldības policisti. Naktī uz 27. septembri viņi bija jāizšķir āpšu un eža kautiņš kādā aizpuces daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā vēsta portāls liepainieks.lv. Izsaukums saņems naktī uz svētdienu pulkstens 2:25, kur zvanītājs paudz, ka naktsmieru traucē divi meža zvēri. Sākotnēji informācija bijusi par diviem āpšiem, taču ierodoties notikuma vietā policisti pirmajā stāvā sastapuši āps un ezi. Abi dzīvnieki savā starpā kāvušies, radot skaļu troksni un traucējot mājas iedzīvotājiem naktsmieru. Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības policistu priekšniece Ieva Ilstere liepainiekam.lv atzīst, ka tik neparaksts naktsmieru traucējumu iemesls policijas praksē līdz šim nav bijis pieredzēts. Trokšņu izsaukumu, protams, netrūks, bet kāds, kur vainīgi būtu meža zvēri, mums ir pirmo reizi, viņa saka. Policists pārsteidz tas, ka jau pamatīgo troksni saņems tikai viens zvans, turklāt no blakus kāpņu telpas, ar kādu ķildnieku izšķiršanas lietas grūtībām gan nav radušās. Āpus ieraugot policiju jau laidās prom, pajoko Ilster norādot, ka dzīvnieks aizskrējas tik līdz policijas darbinieku atvēruši durvis. Arī ēdzi izdevies izdabūt ārā no kāpņu telpas un abi meža viesi ir atgriežusies savā ārā.
1: Kā mums ir gaidāms teātra festivāls, kas būs 10. un 11. oktobrī, es uzprasīju aktierim Pēterim Saulītim, lai viņš mūs pasaka dažus vārdus par teātri.
2: Jā, paldies. Faktiski mums Melburnā tas būs mini-festivāls, jo tas īstais pasaules latviešu amatieru teātra savienības festivāls notiek Sidnejā, jau nākošu šonedēļas nogali 3. un 4. un 5. oktobrī, bet un sabrauks no visas pasaules latviešu teātru grupas, būs no Vācijas, no Dānijas, no Šveices, apvienotās karalistes, būs no Norvēģijas, Itālijas un Latvijas, un arī no Austrālijas mūsu latviešu teātru. Bet, jā, Sidnejā tas ir tāds plašāks pasākums, kas arī ietvers Sidnejas latviešu teātru 75 gadu jubileju, bet to nedēļas nogal pēc tam mums šeit Melburnā 10. un 11. oktobrī gandrīz viss no tiem teātru, no tām teātru grupām viesosies mums Melburnā, lai mums būtu tāds mini-festivāls ar tām pašām lugām, tā kā 10. un 11. oktobrī pa tām divām dienām mums būs vismaz tur 8 teātra izrādes. Cilvēki var iegādāties, tās biļetes ir vai nu uz vienu dienu, vai uz abām dienām un var nākt uz cik daudz un grib redzēt, vai var nākt uz vienu, var nākt uz visām.
1: Vai biļetes varēs pirkt pie durvīm?
2: Labs jautājums. Es zinu, ka biļetes pārdod savu Eventbrite šobrīd. Es domāju, jā, varēs pie durvīm arī.
1: Tas ir
2: labi. Tā kā, jā, bet tas pilnāk programma var uzzināt. Nu, es zinu, ka uz Facebook būs ALT jā, ir vietas, kur es no galvas tagad nevar to pilno programmu.
1: Tas nekas, mēs varbūt paprasīsim vēlāk, tuvāk pie tā. Tā kā,
2: bet noteikti labi, vienreizēja iespēja tiešām redzēt no visas pasaules malām latviešu amatieru teātrus. Šādi veidi festivāli iepriekš bija, pagājušajā gadā bija Birminghamā, Anglijā, pirms tam bija Norvēģijā, un man liekas, Zviedrijā arī vienreiz bija. Tā kā šis ir, man liekas, trešais vai ceturtais šāda veida salidojums, tā kā pirmo reizi, ka dienvidu hemisfērā, un cilvēki ļoti pošās no ārzemēm, lai tur piedalītos.
1: Labi, paldies! Bet tas dziesmu dzied Ieva Akurātere.

0: dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 11. oktobrī, 2011. Tas būs divu valodu dievkalpojums. Tad svētdien, 18. oktobrī, kā ar 2011. Un svētdien, 1. novembrī, 2011. Tas būs reformācijas svētku un visu svēto dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc tā sekos mūsu draudzes 75 gada dienas svētku pusdienas 2012.30. Visus dievkalpojumus vadīs prāveste Elga Jansone. Sarīkojumi. Teātru viesizrādes Melburnā sestdien 10. oktobrī no 2012. būs pirmā izrāde sieviete vilcienā ar tumši zilu rokassomiņu. Pēc tam 13.30. lielajā zālē būs izrāde ar labu nakti. 15.30. mazajā zālē būs teātris, kas saucās otrā pusē. Un 16.30, tas ir 4.30, lielajā zālē teātri izrāde Dēlis. Tas būs Minhenes Letiņu amatieru teātris Brecelis. 18.00. mazā zālē būs latviešu sieviete Itālijā. Un 19.45. lielajā zālē aiz durvīm. Tā kā visa sestdienas diena ir varbūt aizņemta, jūs varat skatīties teātri visu cauru dienu. Un svētdienā, 11. oktobrī, 2012. mazajā zālē Japāņu tautas fars Kjogenštāte. Tiešiem. Japāņu tautas fars 13.30. lielajā zālē Briksdāles lēdijas 15.30. mazajā zālē tāda es esmu. Un 17.00. lielajā zālē atklātā jūrā. Un pēc tam no 21.00. ballīte latviešu namā. Sestdien, 17. oktobrī, Daugavas Vanagu mītnē, novas spēles. Tās būs visu dienu no rīta līdz pat vēlam vakaram. No aktieru baules kompaktdiska numur 3 klausīsimies, kā Jānis Paukštello un Harijs Spanovskis dzied ar vien, ar vien.
1: Paskaties, kāda diena, balta debes, balta saule, balta tava dvēselīte azotē. Paskaties,

0: valūtas maiņas kursi. 1 eiro varēt iegādāties pa 1,12 Amerikas dolāriem, pa 0,85 Lielbritānijas mārciņā vai par 1,61 Austrālijas dolāru. Sporta ziņas. Ventspils piekdien Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačā izcīnīja uzvaru. Ventspilnieks savā laukumā ar 92-85 apspēlēja Igaunijas čempionu Tartu universitāti. Mājinieku panākums ar 17 punktiem 5 rezultīvām piespēlēm sekmēja Kristofers Karlsons, Artūrs Ausējs sakrāja 15 punktus un 8 rezultīvas piespēles, Kristens Kasamets pievienoja 15 punktus un 6 atlikušās bumbas, kamēr 14 punktus guva Romels Mansels, kurš arī tika pie 7 atlikušām bumbām. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmoreiz spēlē 2019. Gadā sezonu, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Fināla četrinieku turnīrā par līgas pirmiem uzvarētājiem kļuva Ventspils basketbolisti. Pagājušā sezonā par čempionu kļuva Valmieras klases. Latvijas futbola izlase piekdien Rīgā Eiropas futbola asociācijas Savienības nāciju līgā pēc spēka 3. C grupā 3. Mačā rezultāti 1-2 piekāpās Melnkalnes valstsvienībai, turpinot turnīru bez uzvarām. Latvijas izlasē šobrīd C2 grupas kopvērtējumā ir pēdējā 4. Vieta ar 1 punktu, bet Melnkalne nostiprinājusies līdera pozīcijā. Pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks piekdienas Sardīnijas rallijā piedzīvoja neveiksmi ar pārsisturu iepu, tomēr dienas turpinājumā spēja uzlabot tempu un pakāpeniski atgūt zaudētā pozīcijas. Pēc 7 ātrumposmiem M-Sport Ford pilots kopā ar stūrmanu Renāru Franci ieņēma 10. vietu. Laikziņas. Oktobra sākumā laiks turpinās noteikt anticiklons, daudz viet uzspīdēs saule, vējš pūtīs lēnu un laiks kopumā būs sauss. Vienīgi no svētdienas mākoņu vietām nesīs nelielu lietu. Dienās vietām termostabiņš pakāpsies no plus 14 līdz plus 19 grādu atzīmē, savukārt naktis būs cestras. Darba nedēļas sākumā Latvijā no ziedmeļiem sāks pietuvoties ciklons, tādēļ jau plašākā teritorijā šķērsos lietus mākoņi, kā arī vējš kļūs brāzmaināks. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Kā katru gadu, arī šoreiz 3 ZZZ raistacija rīko Radiothon 2026. Tā ir ziedojuma vākšanas akcija, kur mūsu grupai ir jāsavāc ziedojumos vismaz 1000 dolāru. Tas ir, mums ir laiks oktobra mēnesī to darīt. Es ceru, ka mēs to atkal panāksim. Paļaujos uz jums. Māsas Dimantas dzied, es ar sauli saderēju.
2: Es.

0: mūsu raidījums tuvojas beigām, tā kā paldies Gati par tavu darbu, paldies Māra, paldies Pēterim par ziņām par teātri un paldies Simonai arī par teātri. Tā kā lielu paldies jums visiem par klausīšanos, par jūsu uzmanību un novēl jums visiem mūžu prātu, dzīves prieku un labu veselību. Vēl dažas sekundītes palikuši. Es gribu paklausīties vēl. Simona Gaisa runāja par teātri pagājušajā nedēļā. Daži cilvēki to nespēja noklausīties. Tamdēļ atkārtosim to šoreiz vēl. Lielu paldies Simonai. Paldies vēlreiz jums visiem. Un visu labu. Un visu lākumā reizē. Satiksimies Latviešu namā. Un tad Daugavas Vanagu namā arī. Mēģināsim apmeklēt visus izrādes, cik vien varam. Visu labu.
1: Mīļie klausītāji, sveicins jums no Austrālijas Latviešu teātra. Šogad mēs ar savu jauno izrādi dodamies uz Sidneju, kur no 2. Līdz 5. Oktobrim notiks Latviešu diasporas teātra festivāls Pusplats solis. Un šogad tas būs patiešām iespaidīgs. Sidnejā vienviet pulcēsies 11 Latviešu diasporas teātri no dažādām pasaules malām. Uz Austrāliju mēros tālo ceļu Ņūdžersijas amatieru teātris Jautrais Tomāts, teātri no Itālijas, Īrijas, Šveices un Lielbritānijas, Norvēģijas, Mīnhenes, kā arī Birmingemas mazais teātris, un arī teātris no Īrijas un Jelgavas, kā arī mēs, Austrālijas Latviešu teātris no Melburnas. Tā kā 4 festivāla dienās Sidnejā būs ļoti daudz teātra, dažādi stāsti, dažādi žandri, dažādas valstis, bet viena kopīga valoda un mīlestība pret latviešu teātri. Un tajā pašā laikā Sidnejā norisināsies arī baltiešu tirdziņš, tā kā šī būs patiešām piepildīta nedēļas nogali. Arī mēs uz Sidneju vedīsim savu pavisam jauno izrādi – Briksdāles ledājs. Tā būs mūsu pirmizrāde. Izrādē piedalīsies 3 Austrālijas latviešu teātra aktieri – Pēters Saulīts, Inta Gebert un Reneka Hārt. Un izrādes režisora esmu es Simona Gaisa. Bet ar Sidneju mūsu teātra piedzīvojums nebeigsies. Kad Pusplats solis būs noslēdzies, mēs visi draudzīgā pūkā dosimies no Sidnejas uz Melburnu. Un jau 10. un 11. oktobri Melburnas Latviešu namā jūs gaidīs veselas 2 teātra dienas. 2 dienu laikā būs
2: 3ZZ Radiothon. Donate now to the 3ZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in English.
5: Rome, Empire, Power, People is now open, featuring 180 extraordinary artifacts never before seen in Australia. Discover the luxury of Imperial Rome, the spectacle of gladiators, and the lives of everyday Romans, from sculptures and mosaics to jewelry and everyday items. Discover the culture and the history of ancient Rome in a way you've never experienced it before. Book Rome Empire, Power People at museumsvictoria.com.au.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
7: Welcome.
8: Bonjour.
9: Guten Tag.
10: Shlama alochun.
11: Buongiorno.
7: Como está?
8: Akamjut.
9: Shalom.
8: Saluton.
9: Yases.
12: Slamatatam.
13: Здравствуйте.